kona mauri rongrong men banan kripas ro ngai pi ko pinki ya tawa ngai muana sa kaputo kripas a missi summit kripas ne rose rally internet ne iro ya tapo na ma tarina ne tapo indita ke facebook ke summit international 2026 people's choice online.